Plăcear amin și nu-ți va bai și vertu. La la la la la la la la la. Lasă el mont cu se stravaj, vebe promai, stai ni paș, lasă be acest lurbe.